karisa bɔra yan ca a ka an kan kɔnɔ a k'an sago d'a ma ala ka denmisɛnninw balo ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ.